Oyez, oyez, oyez. Oyez, oyez, oyez. Hezo, hezo. Iria hela kabaye. Namahela hezo.